0: Victor Lexell, Molly Sandén fortsätter ett år med Tänk om. Idag blir det 181 starka svensktoppspoäng. Tekniker har varit Bradley Chauvier, listredaktör Micke Cederberg. Jag heter Carolina Norén och lämnar nu med varm hand över till Ekot. Och sen fortsätter du att lyssna på P4 Extra med Karin Bengtsson.
1: I eftermiddag går tiden ut för att nominera en talman till den nya riksdagen. Och nu kommer uppgifter om att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och vänsterledaren Nooshi Dadgostar ska träffas idag. Det bekräftar en partikälla för TT. Källan vill inte ge några detaljer om vad mötet ska handla om. Och efter att den tidigare höjdhopparen Stefan Holm allmäns för misshandel igår kväll så ställs hans medverkan på bokmässan idag in. Stefan Holm gick till attack mot humorprofilen och journalisten Emil Persson under bokmässan i Göteborg. Så här beskriver polisens presstalesperson Caroline Nylander händelsen.
2: Polis larmas till en restaurang i nära anslutning till bokmässan där det ska ha varit ett bråk mellan två män. Där den ena mannen ska ha tagit strypgrepp på den andra personen.
1: Holm säger att det brast för honom och förklarar att han har haft ett horn i sidan till Persson i flera år. Efter att Emil Persson i ett tv-program skämtat om att Holm och hans son skulle dödas. Så här säger Stefan Holm.
3: Jag förstår att jag har gjort fel. Att jag kan ändå ångra mig. Jag tycker att jag gjorde fel som gjorde det här. Han tycker att det är okej att prata om att mörda barn på bästa sändningstid.
1: Stefan Holm. Det är alldeles för krångligt för utländska företag att investera i Sverige. Där skriver statliga Kommerskollegium i en rapport. Investeringar som anses känsliga ska granskas, men enligt Jonas Hallberg som skrivit den här rapporten är det många företag som genomgår den här processen i onödan och det kan leda till färre investeringar i Sverige.
4: Eftersom det råder en ökad konkurrens om investeringar, särskilt i Europa, så kommer det leda till att färre investeringar når Sverige. Och det får som följdeffekt att vi får en lägre produktivitet.
5: I grunden finns det ett gemensamt regelverk om detta inom EU. Men enligt Kommerskollegium står Sverige ensamt för ungefär 60% av alla anmälningar. Alltså fler än alla de andra EU-länderna tillsammans. De svenska reglerna är enligt rapporten både omfattande och svårtolkade. Och därför låter företag ofta advokater bedöma affären och anmäler för säkerhets skull.
1: Rapporterade Si Holmgren. I Tyskland har två personer omkommit och flera skadats i en olycka med en turistbuss. Bussen körde av motorvägen i närheten av staden Buchloe väster om München enligt tyska medier. Och så vädret. Under dagen får hela landet mest soligt. Temperaturer mellan 14 till 18 grader i söder och i de norra delarna av landet 10 till 15 grader lägre i fjällen. Det var Ekots lunchnyheter med Erik Norberg.
6: Det är söndag, klockan är 12:03 och vi ska dra igång P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig. Stora delar av Bangkok är översvämmat och tusentals människor har fått evakueras. Vår korrespondent är på plats där. Och höjdhopparen Stefan Holm är polisanmäld för misshandel, ska ha attackerat journalisten Emil Persson på bokmässan igår kväll. Och han ska göra hyllningskonsert för Bowie trots att han själv inte alls är något Bowie-fan. Motorboy är dagens P4 Extra-gäst. Och så ska vi prata hudvård för män också. De flesta kanske bara svabbar av ansiktet lite snabbt sådär i duschen. Men om man vill göra lite mer, vad kan man göra då? Jag är faktiskt också själv målgrupp där. Jag brukar också bara svabba av mig med lite tvål. Men hör du, nu kör vi igång. Här är Everybody's Changing med Keen. Jag önskar dig varmt, varmt välkommen.

0: Everybody's changing i P4 Extra där vi börjar i Bangkok. Efter flera dagars ihållande skyfall så har stora delar av Thailands huvudstad översvämmats. Sveriges radios korrespondent i Bangkok, Axel Kronholm. Det är ju sen eftermiddag hos dig där nu. Hur ser det ut där du befinner dig?
1: Ja, men jag står under mitt paraply här i ett lätt men tätt duggregn. De kommer att gå lite regnen under dagen här. Det är lurigt när man precis tror att det håller på att lätta, så kommer det en störtskur. Men det är ju något lättare idag ändå, får man säga, jämfört med igår. Igår så var gatorna här runt mig helt tomma på bilar. Det var en kuslig känsla nästan. Idag är det lite mer av ett vardagsliv som återvänder. Vattnen har börjat rinna undan här, i alla fall hos mig. Men andra delar av Bangkok har ju fortfarande väldigt höga vattennivåer.
0: Mm. Och de här översvämningarna beror ju då som sagt på enorma regnmängder över Bangkok. Hur länge har det här hållit på?
1: Ja, precis. Vi är ju vana, vi som bor i Bangkok, att det kommer en del skurar, särskilt under regnperioden så här. Men de blåser ju förbi. Nu hade jag kom hem från en jobbresa i torsdags kväll och det har regnat sedan dess. Så det är ju, som du säger, väldigt stora mängder. Och kanalerna som Bangkok har många av, de har ju fyllts upp. Så det finns liksom ingenstans för det här vattnet som faller nu att rinna undan.
0: Mm. Och det är ju många som bor längs med floderna i Bangkok. Hur har de drabbats?
1: Ja, de som har drabbats hårdast, och där finns ju också många kvarter med liksom, folk som har det sämre ställt, kan man säga, generellt. Och där är det ju

0: har översvämmat staden. Och det gör man har pumpstationer runt om i hela stan som jobbar för fullt. Och det verkar ge viss effekt. Sen har man ju kommit med en del råd också, så att imorgon kommer många skolor hålla stängt. Man har också uppmanat de som kan att arbeta hemifrån imorgon. Så det är den typen av åtgärder.
1: Mm. Och du sa att det regnar just nu, du står där med ditt paraply.

0: New Kid med Hurricane. Höjdhoppsikonen och radiosportens expert Stefan Holm misstänks för misshandel efter att ha gått i attack mot poddprofilen Emil Persson igår på bokmässan. Så här sa Stefan Holm själv till Ekot om den här händelsen.
1: Jag tar tag i nacken på hans tröja och sliter till liksom. Och han vänder sig väl om och jag försöker väl att få tag igenom och han slingrar sig. Jag vet inte hur många sekunder det här pågår. Jag vet att jag har gjort fel. Jag förstår att jag har gjort fel. Och jag gör fel.
0: Stefan Holm till Ekot där alltså. Och upprinnelsen till detta var ett uttalande för 8 år sedan i talkshowen Breaking News som upprört Stefan Holm. Emil Persson fick då testa sina fördomar mot höjdhopparen Patrik Sjöberg och frågade då om han hypotetiskt skulle vilja mörda Stefan Holm och hans son. Patrik Sjöberg svarade nej på den här frågan, men själva frågan har alltså då upprört Stefan Holm. Med mig nu Camilla Järvide, du är känd för din sajt Bloggbevakning. Välkommen till P4 Extra, Camilla.
2: Tack så mycket.
0: Du, hur vanligt är det att kändisar bråkar öppet på det här viset?
2: Så i en tid där de flesta har sociala medier så är det ju extremt vanligt med kändisbråk. Men att det sker i fysisk form skulle jag säga är ganska ovanligt. De flesta är ganska, ska man säga, alltså inte så konfrontativa i verkligheten, utan det mesta sker ju på sociala medier.
0: I det här fallet så har ju Stefan Holm nu strukits från dagens programpunkter på bokmässan och Radiosportens chef Tobias Rosvall har sagt att detta, citat, inte är bra att en av våra experter hamnar i en sån här situation. Vad säger du, alltså hur allvarligt skadas en kändis anseende av att något sånt här händer?
2: Alltså givetvis är det ju allvarligt att Stefan Holm gick till fysiskt handgemäng och att det handlar om en ilska som han har burit på i 8 år. En vanlig munhuggning är ju givetvis enklare att krishantera. Samtidigt så är det ju inte Bolibompa-draken som varit ute och svingat. Så att allting handlar ju om damage control. Vad har de för krisplaner? Kommer de behöva skicka Stefan Holm till kursgården bara vara? Du vet att alla kändisar i blåsvärde åker när det stormar. Så att det återstår ju att se vad de har för plan framåt.
0: Och det påverkar hur stora konsekvenser det blir, skulle du säga då?
2: Ja, det skulle jag säga. De kommer väl behöva säga till honom och du vet, sitta på händerna, uttala dig inte på dina egna plattformar, utan liksom låt Sveriges Radio hantera det.
0: Mm. Finns det andra exempel på kändisbråk som fått stor uppmärksamhet i media?
2: Ja, alltså ett bråk som jag tycker alltid att det är intressant.

0: Vilket hon då besvarade med att jag har inget rosévin. Jag har aldrig gett ut något rosévin. Så att jag vet inte vad det är för någonting du har druckit. Men han fortsatte. Han bara, det är det sämsta vinet jag någonsin har druckit. Och så. Men ofta så blir det ju inte... Det blir ju ofta inte mer än så. Det brukar stanna där. Sen så finns det ju ett annat bråk, ett kändisbråk som var mellan Anna Bok och Camilla Henemark i Biggest Loser. Och där var det ju också ett mer fysiskt bråk. De började ju inte puckla på varandra, men det var ju, de stod ju och skrek på varandra. Och det blev ju också väldigt uppmärksammat.
1: Vad handlade det om?
0: Det handlade om att de hade haft en ätartävling där det lag som åt flest kalorier skulle få ett samtal hem. Och Camilla Henemark förstod då att okej, det här är någonting som vårt lag verkligen vill ha. Så hon käkade på. Och så visade det sig då att Anna Bok hade inte ätit en enda kalori. Och skulle ju då bara liksom casha in på det här priset. Där Camilla Henemark då var upprörd över att okej, men om vårt lag förlorar nu så är jag ju den som förmodligen kommer att gå ner minst i vikt. Kommer ni då att rösta ut mig som ändå liksom tog en för laget? Och det blev ju otroligt dramatiskt som det alltid blir när Anna Bok är inblandad.
1: Men i de här fallen, det har inte gått så långt som till fysiskt våld?
0: Nej, utan de stod ju skrek på varandra. Och vilket resulterade i att Camilla Henemark lämnade rummet så.
1: Mm.
0: Men annars så är det ju, alltså det är jätteovanligt att det blir fysiskt på det sättet.
1: Mm. Men vad skulle du säga, alltså de här olika fallen du tar upp och liknande fall, hur skadligt har det varit för de här kändisarnas liksom anseende i offentligheten?
0: Alltså inte särskilt mycket.

0: mellan olika kända personer att de ska bråka med varandra. Alltså kan det till och med vara så att man gynnas av att delta i såna här bråk?
1: Jo, oh ja. I bloggvärldens begynnelse så iscensatte man ju ofta bloggbråk för att få bloggarna att växa. Du och jag bråkar så skickar vi vår trafik mellan oss, vilket resulterar i att vi båda växer. Och det är ju många sådana, alltså många stora etablerade profiler idag som har fått sin start genom just ett sånt, kanske inte ett iscensatt bråk, men ett bråk. Och då tänker jag ju på Alexandra Nilsson. Hon blev ju känd genom sitt alter ego Kissy. Och hon fick ju sitt, liksom, sin stora skjuts framåt av att Katrin Zytomierska skrev på sin blogg att Kissy ståkar mig och är som klamydia på min kropp. Vilket då gjorde att Alexandras blogg exploderade ju.
0: Mm.
1: Och sen så fortsatte hon ju på det här provokativa spåret. Hon bråkade med allt och alla och gjorde det lite till sin grej. Mm. Och det var ju... det var ju en tid när så här, förtal fanns ju liksom inte på det sättet på bloggar. Det var ingen som förväntade sig någonting annat.
0: Mm. Ja. Ja, mycket olika kändisar som har varit i bråk, låter det som. Och du driver ju som sagt den här sajten Bloggbevakning och bevakar ju själv kändisarnas olika kontroverser. Jag tänker att du också typ tar fram popcornen när kändisarna bråkar, eller?
1: Ja, det är klart att det underlättar mitt arbete, särskilt eftersom de flesta bråken i den världen jag bevakar sker på respektive plattformar. Så jag behöver ju liksom bara studsa med runt, få följa konflikten. Du vet, det är Instagram till Snapchat till podd till YouTube, tillbaka till Instagram. Så är man liksom bara lite så här med på noterna så blir det ganska enkelt.
0: Mm. Ja, säger alltså Camilla Järvide. Du, tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Ja, tack så jättemycket.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean här i P4 Extra. Och artisten Motorboy är på väg in till mig här i studion. Han ska ju hylla två olika världsstjärnor med konserter i höst. Både Lana Del Rey och David Bowie. Det ska vi förstås prata om. Men också det som hände i våras när han plötsligt fick mordanklagelser riktade mot sig. Men här och nu i P4 först så blir det lokala nyheter, för nu är klockan 12:30.
1: Och då är det P4 Skaraborg, Sveriges Radio, som ni lyssnar till en liten stund. Det råder sysselsättningsbrist på Tidaholm.

0: 50%.
1: Ja, Mikael Wallin är kriminalvårdschef på anstalten. Han förstår JOs kritik och säger att normalläget är en sysselsättning på 90%, men att den är lägre på grund av att anstalten byggs ut. Och sysselsättningen, ja, det kan vara att man går i skolan eller jobbar i tvätteri till exempel, och man är förbehållen ersättning för det jobb man gör. Men justitieombudsmannen beskriver att vissa intagna till exempel arbetat med att vika tvätt utan att få ut full ersättning. Varför då?
0: Det är så här att för att få full ersättning, då ska man ju då ha anvisad sysselsättning, och då har man ju en ersättning på 17 kronor i timmen, de timmarna man går i sysselsättning. Sen kan vi ha enklare sysselsättning ibland som vi erbjuder som inte ger full ersättning och sådär. Så att, men det är ytterst korta och små perioder där vi försöker ändå skapa någon form av sysselsättning.
2: Reporter här, det var Juno Villander. Imorgon så drar nästa etapp igång vid vägbygget på riksväg 49 mellan Skövde och Tibro. De kommande veckorna så ska sträckan mellan

0: Ja.
1: Hur mycket har du behövt jobba i trädgårdslandet då när ni har fått så många pumpor, Wilhelm?
2: Rätt mycket.
1: Och vad tycker du är det bästa då med att få spendera sån här tid med Wilhelm?
0: Ja, men det är ju att då kan vi inte göra något. Det finns inget annat som stör, utan då är det ju han och jag som grejer. Och då, nej men det är ju fantastiskt roligt att få göra det här gemensamt med ett barnbarn. Så är det ju.
1: Har du några tips till folk som kanske vill plantera sin egen Halloweenpumpa till nästa år?
2: Ja, tro på sig själv.
3: Starkt budskap där från Wilhelm Spång i Mariestad som Moa Julin träffade. Och själv så heter jag Julia Lindström.
4: Och nu fortsätter P4 Extra denna söndag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Han är motorcyklisten med läppstift eller David Bowie-hyllaren som själv inte är ett Bowie-fan. Motorboy eller Oscar Humlebo som du ju egentligen heter. Välkommen hit.
5: Tack ska du ha, Karin. Tack.
4: Du är ju aktuell med två olika konserter i höst. Det är dels då en där du ska hylla Lana Del Rey och så en då som är tillägnad

0: så kan man hoppas att de länkar vidare sådär till henne.
1: Ja, typ. Så hon har inte osatt?
0: Hon har inte osatt än.
1: Nej.
0: Vi får väl se. Hon kanske lyssnar. Hör du, Lana, om du hör det här så kom och kolla.
1: Ja, då får hon komma in gratis.
0: Ja, jag kan sätta det på listan om det finns plats. Ja.
1: Vi får schysst. Oskar Humlebo eller Motorboy, vi ska ju prata mer både om Lana och lite om din teori om att hon har blivit inspirerad av dig, tänkte jag. Men också om de här mordanklagelserna som du fick riktade mot dig i våras. Men först så kör vi väl lite Lana, tänker jag.
0: Det tycker
1: jag. Är hennes Summertime Sadness i P4 Extra. Kiss me.

0: Alltså dels har jag ju då flyttat till Lund, från Malmö till Lund, så det är ju lite kul med miljöombyte faktiskt. Där. Sen så, alltså, vi har ju skilt oss, men det är ju extremt, vad säger man, amicable, väldigt, det är fint, vi är ju bästisar liksom. Vi skulle bara inte vara gifta ihop, så jag faktiskt. Nu kunde inte hon vara med, hon skulle varit med i höst, men hon kunde inte, hon är faktiskt sjuk, så hon fick ställa in hela kalaset. Jag kan passa på, jag tror hon lyssnar nu, hej! Hej där ute, hej Petra om du lyssnar. Hoppas du kryar på dig. Vi kommer att sakna dig på turnén. Mm.
1: Och ni ska ha en skilsmässofest.

0: Så att, det är inte så viktigt med titlar liksom. Det är bättre med vänskap. Det är, liksom, det är helt enkelt det som är absolut närmast dig och det som är absolut ärligast som faktiskt är störst.
1: Mm. Motorboy, dagens PFR Extra gäst. Vi ska ju prata vidare här strax också om helt andra saker, nämligen det här att du fick mordanklagelser riktade mot dig helt plötsligt.
0: Ja, det blir smaskigt.
1: Ja, i våras. PFR Extra är detta.

0: Mannen bakom de här så kallade Brattåsmorden 2005. Alltså, varför trodde folk det egentligen?
1: Vet du, jag har inte den blekaste. Och det ska bli jävligt spännande att se hur det har snöbollat iväg. Den enda kopplingen är att jag har bott i Härnösand. Jag var 45 nu, tidigare i år. Och jag bor i södra Sverige. Det var liksom så, men tydligen så har det här ryktet varit där på Flashback sen typ 2008. Jag vet inte. Så det är otroligt. Jag är väldigt nyfiken. Om det är någon som vet där ute varför i hela friden det har överhuvudtaget börjat liksom sås ett sånt rykte, så får ni gärna höra av er. Jag skulle gärna veta vad det är som har liksom lett fram till det.
0: Men du fick veta det ganska nyligen då?
1: Ja. Så jag fick ett mess på en morgon där i våras av en journalist från, om det var Expressen eller Aftonbladet. Så bara, hej, får vi prata med dig? Och då är jag så här, fan, om det är de tidningarna, då är det ju något lökigt. Liksom. Då är det någon sorts skvallergrej. Så jag tänkte att så här, man kanske är det någonting med Cardigans eller något. Jag vet inte. Jag började så här, och sen hörde en kompis av sig och bara, du, är du häktad? Liksom. Så här, sitter du, för att det jag får höra här från en journalistkompis att du är häktad för mord. Så där. Och då var så här, nej, det är jag inte. Jag dricker kaffe. Liksom, så här. Så jag fick liksom reda på det sist. Ja. Det är väl lite som det brukar vara. Jag är alltid sist på pucken.
0: För oerhört obehaglig sak att bli anklagad för. Hur kände du liksom i allt detta?
1: Alltså, jag tror först och egentligen fortfarande så tycker jag att det är väldigt kul. Alltså, jag skrattar väldigt mycket åt det för det är så absurt. Men det slog mig också att det är inte speciellt kul för familjen till brottsoffren och så där, att det här liksom tas upp på ett sånt vis. Och också att det liksom riktas fokus mot någon liksom bekändis istället för mot det faktiska liksom brottet. Så där. Men om man bortser från den stora tragedin i hela så är det ju fullständigt absurt och jag tycker det är nästan lite kul. Sådär, på ett sätt, för att det är så knäppt. Folk började ju analysera mina låttexter för att hitta ledtrådar till mordet. Liksom. Och det var ju de mest långsökta grejerna. Liksom. Någon sa att hans gitarr ser ut som en yxa. Det kanske är det. Det var bara så helt fantastiska konspirationsteorier.
0: Ja. Och jag har förstått att det blev ganska mycket lyssning på skivorna i samband med detta.
1: Ja, fan. Keep Your Darkness Secret-skivan gick upp i taket. Alltså. Det var verkligen, folk tyckte att, vad är det för secret? Det här måste vi kolla in. Så det var en knäpp tid. Jag saknade det nästan lite när det tog slut. Så jag kanske får så något frö igen här eller någonting. Jag vet inte.
0: Men du har också sagt någon gång att du kan uppfattas som lite creepy. Alltså, vad menar du då?
1: Men jag vet inte. Jo, alltså jag kanske tar ut svängarna. Jag är ju väldigt snäll. Det märker du säkert också. Jag är ju fullständigt ofarlig. Ja. Liksom, så här. Men jag är ju också påhittig, så att säga. Och jag älskar att ha såna här plasthandskar på mig. Det är såna här bygghandskar. Liksom, för det har de alltid liksom, i bilen när jag ska tanka och sånt där. Kanske lite så här, fobi. Jag gillar också de här munskydden. Vet man, så maskerna. Som man, liksom. Sen kom ju covid och det blev lite mer normalt. Men, och så vill jag gärna ha en van. Så att åka runt i en vit van med plasthandskar och munskydd. Redan där så är man ju på något vis halvvägs till seriemördare.
0: Sådär, men alltså liksom. Gör du detta? Jag trodde du pratade om sängkläder, men gör du detta när du är ute själv bara och ska ta en tur med din bil?
1: Ja, det är väl inte så konstigt, tänker jag.
0: Varför?
1: Ja, men handskarna är ju bara skön. Då blir man inte skitig med händerna heller. Det tycker jag är gött. Sådär, liksom. Och sen munskyddet, ja, men det är också, då blir man, det känns lite lugnt sådär, och det är trevligt. Och så annars man inte in så mycket strul. Jag vet inte, sådär. Och van är ju praktiskt att ha. Liksom, jag kör ju grejer hela tiden och bygger saker. Så det är inte, egentligen är det inte så konstigt. Sådär. Men sätter man ihop alla de här grejerna och så är jag ju en liksom, ja, men vit medelålders man. Liksom, då är man ju liksom Jeffrey Dahmer helt plötsligt. Sådär. Så ja...
0: Ja, det framstår som lite mystiskt, absolut.
1: Ja, det kan det vara. Sen så, ja, du märker ju att det är ju lite gränslöst ibland när jag pratar med folk. Så där. Och det är inte alla som tycker det är så charmigt, helt enkelt. Men på en scen funkar det ju, men ja, vid en bensinmack så kanske det är sämre.
0: Ja, aningen väl. Men jag tänkte också på just det här artistnamnet Motorboy. Mm. Anspelar väl också lite på det här liksom, på något sätt paradoxen mellan det mörka och det ljusa, det sköra och det hårda, eller?
1: Jo, vad fint att du säger det. Ja, det är ju där som det kommer. Jag vill att det ska vara, för jag älskar ju motorcyklar, men jag gillar också så här gosskörsmusik. Liksom. Så jag tycker kombon där av att det är stenhårt någonstans, men också otroligt fragilt och skört och vackert. Jag gillar den kontrasten sådär. Någonstans. Så därav kom ju det namnet på något vis.
0: Hur är livet just nu då? Är det mest åt det hårda hållet eller mest åt det mjuka hållet?
1: Jag tycker nog att det är precis både och. Det här året har ju varit som liksom, ska säga en pendel, men det är nästan som att det är som ett flipperspel mellan liksom ytterligheter av liksom, det är väldigt djupa dalar, väldigt höga toppar, sådär faktiskt. Så det är både hårt och

0: eller ett par till och med kanske. Alltså jag har ju någon hemlig dröm om att flyga helikopter sådär. Men det är ju skitdyrt att bli helikopterpilot, det går inte. Så jag tänkte försvarsmakten, ja men det är väl en bra idé. Så jag skrev till dem, man får ju komma och göra så här pilotprov typ. Och jag tänker, fan jag är ju duktig på att köra saker, det borde ju de gilla. Men uppenbarligen så är inte försvarsmakten jätteintresserad av indie-poppar i liksom 45-årsåldern som inte tar order och inte vill kliva upp tidigt på morgonen heller.
1: Men vad fick du för svar då?
0: Jag fick ett rungande nej, kan jag säga.
1: Va? Inga frågor? Ingen...
0: Nej, inga följdfrågor. Om det är någon från försvarsmakten som lyssnar så får ni gärna höra av er. Så kan vi ta det vidare ett varv till eller något sånt där. Men det var de först när jag skickade in det så sa de att så, det här kan nog ta lite lång tid innan du får ett svar. Men jag fick ett svar så, att nästa morgon där det var bara nej, nej, nej, nej. Tack, men nej.
1: Snabbt.
0: Väldigt snabbt.

0: skulle kunna ta?
1: Jag tänkte att jag kanske ska bygga en egen helikopter faktiskt. Det kanske hade gått. Så kan man liksom bara, och så flyger man lite så här där ingen ser typ. Det kanske hade varit en idé.
0: Oj, svårt men kul idé.
1: Ja, det kanske inte är skitsmart.
0: Du, det känns som att vi får återkomma till detta.
1: Det här kan bli en följetong.
0: Ja, verkligen. Lycka till med de fortsatta projekten.
1: Tack.
0: Och tack så hemskt mycket för att du kom hit och hälsade på mig här i Malmö.
1: Tack, det var jättetrevligt. Ha det fint där ute.
0: Detsamma. Dagens P4 extra gäst ska jag säga också ju. Oskar Humlebo eller Motorboy, som alltså är aktuell med två olika hyllningskonserter här under hösten.